0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o krastavcima. Plod je krastavca duguljastog oblika, tamno-zelene boje, iako postoje oni i okrugli. Na površini ima bradavice, a kad dozrije ima glatku površinu. Plod je pun žučkasto-bijelih sjemenki. Potječe iz Azije, gdje su ga pili kao osvježavajući sok tijekom vrućih ljetnih dana. Ondje se uzgajao već 5000 godina prije Krista, srodnici su mu tikve i lubenica. Smatra se da mu je podrijetlo Indija, iz koje se prenio u Grčku i Italiju, a kasnije i u Kinu. Ljekovita su svojstva krastavca bila poznata liječnicima još od doba starog Egipta.

Energetska vrijednost 100 grama svježeg oguljenog rasovca iznosi 12 kalorija. Od toga sadrži 2,16% ugljikohidrata, 0,59% proteina i 0,7% masti. Od minerala krastavac sadrži kalij, fosfor, kalcij, magnezij, željezo, cink, mangan, bakar i selen. Od vitamina svježi krastavac sadrži vitamin C, vitamine B kompleksa, tiamin, riboflavin, niacin, pantotensku kiselinu, piridoksin, kolin i vitamin K. U 100 grama svježeg oguljenog krastavca nalazi se 0,7 grama vlakana, beta karotena ima 31 nanogram, kriptoksantina 18 nanograma, a luteina i zeaksantina 16 nanograma. Dance. Yes. Yeah.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o krastavcima. Veliki udio vode čine krastavac odličnim diuretikom, učinkovito uklanja nakupljene toksine, potiče rad bubrega i žuči. U kombinaciji s dijetalnim vlaknima koje i sam sadrži, potiče rad debelog crijeva i štiti organizam od kancerogenih tvari. Mineralni je sastav krastavca zanimljiv, iako je količina nešto skromnija. Kali kojeg ima najviše od svih minerala, potiče fleksibilnost mišića i pomaže u reguliranju krvnog tlaka. Brojna literatura preporuča sok od krastavca zbog korisne silicijeve kiseline koje se drži u tragovima. Silicijeve kiselina vrlo važna za održavanje zdravlja vezivnog tkiva mišića, ligamenata, hrskavice, kostiju, poboljšava ten i održava zdravlje kože, a udružena s vodom prirodno hidratizira i daje koži zdravi sjaj.

Krastavac se može nanijeti na kožu u slučaju natečenih očiju, iritacija kože ili opeklina. Ekstrakti se krastavca koriste u preparatima za pomlađivanje kože. Umirujuće blagodjelovanje ovog povrća pripisuje se kafeinskoj kiselini i vitaminu C koji sprječavaju zadržavanje vode i da je osjećaj hladnoće karakterističan za krastavac. Nedavno je otkriveno da je kafeinska kiselina antioksidant te da ima antikancerogeno i protuupalno djelovanje, a što je dodatni plus za krastavac. Sok od krastavca je također koristan i za bolesti zubi i desni, osobito kod krvarenja. Krastavac navodno pomaže i kod reume, iako nije otkriveno na koji način. Kora krastavca može se upotrijebiti za smirivanje kože nakon pranja suđa, izloženosti jakim deterđentima i vrućoj vodi. Za one koji teže probavljaju krastavac, preporuča se da ga se nareže na manje komadiće, posole morskom solju i ostave nekoliko sati u hladnjaku prije konzumacije.

0: S obzirom da su krastavci vrlo osjetljivi na toplinu, prilikom kupnje odaberite one čvrste strukture, zaobljenih rubova i ujednačene zelene boje. Manje ispočenje ili manji dijelovi svjetlije boje nisu znak njihove lošije kvalitete, ali svakako izbjegavajte kupnju žučkastih krastavaca, smežuranih vrhova ili mekanih dijelova sa znakovima kvarenja. U većini slučajeva manji krastavci sadrže manje gorčine, dok manji broj sjemenki imaju tanji krastavci. Prilikom kupnje također obratite pažnju jesu li krastavci iz domaćeg ili organskog uzgoja. Pakirani krastavci ili oni iz uvoza presučeni sa slojem voska radi produljenja roka trajnosti. To je važno ukoliko prilikom pripreme jela koristite krastavce s korom. Nakon kupnje čuvajte ih u hladnjaku do tjedan dana. Ukoliko želite dobiti maksimum od ovog osvježavajućeg povrća, upotrijebite ga 2 dana nakon kupnje. Prije upotrebe krastavcima koji su presvučeni voskom, svakako trebate ukloniti čvrstu koru. One iz domaćeg uzgoja dobro operite pod mlazom tekuće vode ukoliko nemate namjeru ukloniti koru. U tom slučaju komadiće kore probajte. Kora zna biti gorka gdje se reže na kraju i može imati dakle malo drugačiji onda okus samog jela. Krastavci se mogu i vrlo dekorativno oguliti pomoću noža za štedljivo guljenje, noža za dekoriranje limuna ili vrlo jednostavno povlačenjem vilice po dužini krastavca prije rezanja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije. Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti, još jedan put ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje evo zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Srebro. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
0: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak, njemačka elektrogrupa Kraftwerk, koje nazivaju i očevima elektronske glazbe. Grupa je počela djelovati 1970. i od tada do danas izdali su preko 10 studijskih albuma, od kojih najsvježiji je objavljen 2005.
6: Grupa se polako počela raspadati 2008. kada je jedan od dva glavna vokalista, Florian Schneider, napustio sastav, no grupa je ipak opstala, dok je Ralf Hutter, glavni vokalist, jedini prvobitni član sastava od samog osnutka. Kao što fanovi već znaju, 28. ovog mjeseca Kraftwerk nastupaju u Pulskoj areni i tom prilikom izvest će svoje najveće hitove koje su inače opće poznati. Samo da podsjetimo na legendarne albume 74. Autobahn, 75. Radioactivity, 77. Trans Europe Express, 78. The Man Machine, 81. Computer World, 83. Tour de France i 86. Electric Cafe, dok je 91. objavljena kompilacija The Mix. A mi slušamo jednu od opće poznatih pjesama od Kraftwerk, pjesma se zove The Model, 28. ovog mjeseca u Pulskoj areni Kraftwerk.

Nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Jedan od najpoznatijih domaćih hitova 90-ih godina ovoga ljeta dobio je novo festivalsko izdanje. Nina Badrić u suradnji sa DJ-em Cliffom Van Delortom i producentskim timom Tantra, koji čine Antonio Buble, Rando Stipišić, Roko Majić i Luka Mrduljaš, predstavili su Ja za ljubav neću moliti remix. Novi remix spaja emociju originala sa modernom produkcijom, a svoju je premijeru doživio na pozornici Ultra Europe Festivala u Splitu. Nina Badrić ne skriva zadovoljstvo novim izdanjem svog hita. Pjesma Ja za ljubav neću moliti starija je od ekipe koja je radila ovaj remix. Upravo je to najveći uspjeh kada nove, mlade generacije prepoznaju pjesme iz 90-ih i na svojih način donesu novoj publici. Jako sam zadovoljna remiksom. Ekipa je napravila odličan posao i vjerujem da će se ovoga ljeta plesati i uz ovu verziju pjesme, rekla je Nina Badrić. Pa idemo čuti tu novu verziju pjesme Ja za ljubav neću moliti, remix by DJ Cliff Van Delort.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Roko Blažević, poznatiji kao Roko, 2019. nastupio je na Dori i pobjedio s pjesmom The Dream, pa nas je predstavljao na Eurosongu. Nakon tog uspjeha, Roko je odlučio završiti svoje školovanje i to ne u Hrvatskoj, već vani. U Los Angelesu je proveo nekoliko godina i puno je radio na vlastitom autorskom izričaju i zato je tu rezultat nova pjesma koju je Roko objavio prije nekoliko dana. Pjesma se zove Još te sanjam. Roko u potpunosti potpisuje i glazbu i tekst, dok aranžman nosi potpis Hrvoja i Ante Domazeta. Uz pjesmu je napravljen i video spot koji je snimljen kompletno u SAD-u. Idemo čuti Roka Blaževića, točnije Roka, u pjesmi Još te sanjam.
1: Zadrži.

Idemo malo vidjeti listu prodaje glazbenih izdanja u Hrvatskoj, domaćih i stranih glazbenih izdanja. Vinilna ploča Second to None od grupe E.T. vratila se na vrh top liste prodaje, ostvarivši svoj četvrti tjedan na broju 1. Izdanje Exterminator 81. od Tonija Starešinića našlo se na drugom mjestu, dok je na trećem mjestu album od Leta 3, RKTRD NDRD. LP Miracle od Gibonija drži broj 4, a krug 5 najprodavanijih zaključuje izdanje Moji ljudi, Nine Badrić. Što se tiče stranih glazbenih izdanja, album The Wow Signal grupe Muse debitirao je na vrhu strane top liste prodaje, postavši 16. predvodnik u ovoj godini. Istodobno, ovo je prvi puta od 2022. da se Muse našao na prvom mjestu liste najprodavanijih u Hrvatskoj. Na drugom mjestu je album Davida Byrna, Who is the Sky, na trećem Morrissey, Deluxe Notre Dame. Broj 4 je Tina Turner, Wildest Dreams reizdanje, a peto mjesto drže Air i Pocket Symphony. A mi ćemo se ovom prilikom podsjetiti na aktualni single grupe Muse, nastao u suradnji sa britanskom pjevačicom Ellie Goulding, pjesma se zove Hush.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Jedno novo ime na našoj sceni je Mudri. Svakim novim singlom i nastupom Mudri privlači sve veću pažnju publike, a autorskim radom polako dolazi do sve većeg broja nastupa i novih slušatelja, sve češće nastupa sa svojim sastavom, a prvi je album, kako sam kaže, proveo tražeći sebe. Danas zvuči kao autor koji više ne traži smjer, nego ga gradi. Mudri je nedavno predstavio svoj novi singl koji se zove U malom svijetu tvom. Kako sam autor kaže, nakon nekoliko taktova jasno je da se radi o jednoj od onih pjesama koje ne traže puno objašnjenja. One koje želiš slušati u vožnji prema moru, na terasi sa ekipom, tijekom dugih ljetnih večeri ili jednostavno onda kada ti treba podsjetnik da ljubav ne mora biti komplicirana da bi bila velika. Glazbeni dio priče predvodi Marko Vojvodić koji potpisuje aranžman. Prateće vokale otpjevala je Đorđa Palić, dok je za bubnjeve zaslužan Mario Lepoglavec. Autor teksta i glazbe je Mudri. Dosta priče, slušamo single U malom svijetu tvom. On je Mudri.

Slavna pjevačica Madonna objavila je svoj najsvježiji studijski album Confessions 2 prije 10 dana, a nastavak je to kultnog izdanja Confessions on the Dance Floor. Album donosi povratak plesnom zvuku, suradnju sa Stuartom Priceom i novi single Danceteria. U različitim izdanjima i formatima dostupan je u prodaji. Single Danceteria naslovom referira na istoimeni njujorški klub koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma, kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnog podija i suvremene klubske produkcije. Novo izdanje ponovo je nastalo u suradnji sa Stuartom Priceom, ključnim suradnikom na originalnom albumu Confessions on the Dance Floor. Idemo mi čuti taj najsvježiji singl od Madone, zove se Danceteria.

I za kraj emisije izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene, jedno regionalno vrlo poznato ime Hari Matahari u suradnji sa Mirzom Selimović objavio je singl Janje. Kad se ljubav prolije, tuga času dolije. U ovim stihovima interpretaciji dva vrhunska umjetnika možemo stvoriti sliku sarajevske kaldrme, zaljubljeni par kako šeta dok lupkaju štiklice i u sljedećoj sceni pokislog muškarca koji sam šeta tom istom ulicom dok pjeva ove preemotivne stihove. Emocije naviru sve dok tuga času dolije. Neke pjesme i suradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ova je jedna od njih, nastala iz ljubavi prema muzici, ali iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koje traje godinama, rekao je Mirza. Pjesmu je napisao Željko Hrkalović. Poslušajmo pjesmu Janje, koju potpisuju Hari Matahari i Mirza Selimović, i uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Slušali ste reprizirani program.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli znatno je bolje, no požar i dalje nije pod kontrolom, rekao je to Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.
1: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izumljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarno dići problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u Bangkoku, iako je stavljen pod kontrolom, uzrok požara još nije poznat i u tijeku je istraga. Vatra je zahvatila jedan ugostiteljski objekt, a lokalni mediji navode da je riječ o popularnom okupljalištu. Vijesti. Nakon što je Teheran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države nastavile su napade na vojne ciljeve u Iranu. U novim američkim udarima pogođene su mete u blizini glavne iranske luke, a prema iranskim navodima poginula je jedna osoba. Istodobno raste napetost u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran raketirao američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i Kataru. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je on otvoren. Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada, potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade. Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog rivalstva dviju zemalja, vlasti očekuju povećane napetosti, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da su se engleski navijači do sad ponašali bez izgreda, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Rivalstvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država s članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra prisustvovati i vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Od sutra nove više cijene goriva. Konačne cijene vlada bi trebala potvrditi na današnjoj sjednici, no prema trenutačnom izračunu litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 4 centa, pa će tako nova cijena biti euro i 58 centi. Eurodizel bi trebao biti skuplji za 8 centi, pa će tako stajati euro i 62 centa po litri, dok će cijena plavog dizela porasti za 9 centi, na 1 euro i 5 centi. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, na istoku popodne mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren, sjeverozapadni. Na moru slaba do umjerena bura, okrenut će na...
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Tri žive plemenite periske pronađene su na području od Brula do Porečkog lukobrana, što je označeno kao rijedak i vrijedan događaj za očuvanje kritično ugrožene vrste. Lokalni ronioci i građani zaslužni su za uočavanje jedinki, koje su ime dobili prema svojim nalaznicima. Među pronađenim periskama nalaze se dvije vrste, i to Pinna rudis i Pinna nobilis, pa njihova prisutnost uljeva nadu stručnjacima unatoč stalnoj prijetnji smrtonosnih virusa. Nadležne službe poput Nature Histrike potvrdile su ove nalaze nakon terenskog obilaska lokacija. Ranger Nature Histrike Sandro Dujmović iz Rovinja obišao je sve tri lokacije na kojima su periske i uočene. Prva periska nazvana je po instruktoru Mihajlu, koji ju je prvi uočio u području zaljeva Brulo. Najveća je pronađena u Luci Poreč, otkrio je Mido, i radi se o vrsti Pinna rudis. Na Brulu je pronađena i mala jedinka vrste Pinna nobilis, duga oko 7 cm, i kako je rekao instruktor Miloš, za nju će vrijeme pokazati hoće li preživjeti, jer se s toplim morem virus ponovno aktivira te ih ugrožava. No svakako je dobro da ih se pronalazi, istaknuo je. Treća periska također pronađena je na Brulu, a ronilački tim ju je simbolično nazvao Viktor po malom njemačkom dječaku koju je uočio tijekom tečaja otvorenih voda. Deseta sjednica gradskog vijeća grada Poreča održat će se u četvrtak 16. srpnja. A na dnevnom redu, osim vijećničkih pitanja, prijedloga te informacija, naći će se i izvješće o radu te financijska izvješća trgovačkih društava Parentium, Stan, poduzetničkog inkubatora, Doma Poreč, zatim Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad, Pučkog otvorenog učilišta, Zavičajnog muzeja Poreštine, osnovnih škola, Finida Poreč, te Talijanske osnovne škole, Umjetničke škole Poreč, Dječjih vrtića Radost, Poreč i Paperino. Točka dnevnog reda biće izmjena odluke o osnivanju i imenovanju komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog statuta Umjetničke škole Poreč, kao i odluka o utvrđivanju mjerila i naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstenih cesta na području grada Poreča. U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radecić Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge, te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura u okretanju na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana, uz povećanu gustoću prometa, gužve i zastoji očekuju se na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Da, točno je 7 sati. I dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Počeo je oblačno, ali počeo je mirno. No i sa opet, naravno, dosta visokom temperaturom, no neka je, ljeto je i neka nam potraje. Temperatura zraka je 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, vlaga zraka 78%, temperatura mora je 26 Celzijevih stupnjeva, UV indeks je 0 jer iz

U nastavku dana očekuje se naravno porast temperature zraka i to nešto iznad 30 celzijevih stupnjeva. Dan će biti umjereno oblačan, a sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren istočni vjetar. Naredno još dva dana trebali bi biti otprilike isti vremenski uvjeti kao i danas, a zatim nešto malo na oblake, no danji porast temperature. Promet u Poreču je slabog do srednjeg intenziteta za promjenu, a kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra, a u većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Mole se naravno vozači za strpljenje i oprez u prometu. Moguće su gužve kroz dan u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka, mrvicu više od 10 minuta do lokalnih vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Tri žive plemenite periske pronađene su na području od Brula do Poreškog lukobrana, što je označeno kao rijedak i vrijedan događaj za očuvanje kritično ugrožene vrste. Lokalni ronioci i građani zaslužni su za uočavanje jedinki, koje su ime dobili prema svojim nalaznicima. Među pronađenim periskama nalaze se dvije vrste, i to Pinna rudis i Pinna nobilis, pa njihova prisutnost uljeva nadu stručnjacima unatoč stalnoj prijetnji smrtonosnih virusa. Nadležne službe poput Nature Histrike potvrdile su ove nalaze nakon terenskog obilaska lokacija. Ranger Nature Histrike Sandro Dujmović iz Rovinja obišao je sve tri lokacije na kojima su periske i uočene. Prva periska nazvana je po instruktoru Mihaelu, koji ju je prvi uočio u području zaljeva Brulo. Najveća je pronađena u Luci Poreč, otkrio je Mido, i radi se o vrsti Pinna rudis. Na Brulu je pronađena i mala jedinka vrste Pinna nobilis, duga oko 7 cm, i kako je rekao instruktor Miloš, za nju će vrijeme pokazati hoće li preživjeti, jer se s toplim morem virus ponovno aktivira te ih ugrožava. No svakako je dobro da ih se pronalazi, istaknuo je. Treća periska također pronađena je na Brulu, a ronilački tim ju je simbolično nazvao Viktor po malom njemačkom dječaku koju je uočio tijekom tečaja otvorenih voda. Deseta sjednica Gradskog vijeća grada Poreča održat će se u četvrtak 16. srpnja. Na dnevnom redu, osim vijećničkih pitanja, prijedloga te informacija, naći će se i izvješće o radu te financijske. Osim vijećničkih pitanja, prijedloga te informacija, naći će se i izvješće o radu te financijska izvješća.

0: je za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog statuta umjetničke škole Poreč, kao i odluka o utvrđivanju mjerila i naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstenih cesta na području grada Poreča. U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radecić Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura u okretanju na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja Celzija.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Temperatura malo po malo raste, stupanj po stupanj, te je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, vlaga zraka 73%, temperatura mora je 26 Celzijevih stupnjeva, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 31 Celzijev stupanj. Možda i koji stupanj gore, vidjet ćemo. Vrijeme je trenutno umjereno oblačno, većinu dana bi trebalo biti ovako. Sredinom dana puhaće slab do umjeren istočni vjetar, a kolnicu preću su suhi promet slabog do srednjeg intenziteta. Radovi su van Poreča na Istarskom ipsilonu. Sa riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga uslijed radova zabrana je prolaza izvanrednih prijevoza širi hod 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozači se mole naravno za oprez u prometu. Te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova.

No, evo, koja minuta do 8 je vrijeme za najavu radova. Doduše, radova danas nema u najavi i izostaje nam ta informacija. Pa oko baciti možemo na šta se desilo na današnji datum 13.7. ili 13. srpnja. Evo, malo skok u srednji vijek. 982. godine Saraceni u savezu s Bizantom pobjeđaju cara Otona II. Veliko su ovo bile političke promjene i velika priča oko zbivanja za vrijeme vladavine Otona I. i Otona II. Vladara zapadnog rimskog carstva i sve političke zavrzlame koje je nosila ova era u Europi.

za ne ući u politiku srednjeg vijeka, možemo oko bacati šta se još desilo na današnji datum. 1579. godine osnovan je Karlovac. 1643. godine engleski građanski rat, kada su rojalističke snage pobijedile parlamentarce Williama Wallera. Opet doticaj na politiku. 1878. godine završio je Berlinski kongres na kojem su europske velesile priznale samostalnost Crne Gore, Rumunjske i Srbije od Osmanskog carstva.

zanimljivost iz sporta. 1930. godine u Urugvaju počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo. A prvim prvakom svijeta postao je baš domaćin Urugvaj. Zanimljivost da je 1977. godine na ovaj datum New York 25 sati bio bez struje, pa su izbili neredi, pljačke i palež. 1985. godine u Londonu i Filadelfiji održani su humanitarni Live Aid koncerti na kojima su nastupile gotovo sve najveće glazbene zvijezde tog vremena.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: I zanimljivo što se evo još ovih datuma tiče i kaže smrt, vezano na onu prethodnu temu o... O Otonu drugome i njegovoj dinastiji. Tim slijedom nasljedstva život je završio jedno 50-ak godina nakon one priče. Henrik II. Sveti njemačko-rimski car. To si mi rekla i srušila svijet. I to 1024. godine. A na današnji dan obilježavaju se blagdani i spomendani, dan državnosti u Crnoj Gori, dan grada Bakra, dan grada Karlovca i dan grada Otoka. Pa čestitke svim gradovima na danu grada. A mi idemo dalje. Za 8 minuta otprilike okopat samo na vremensku prognozu i šta nam to lijepoga ili manje lijepoga nose vremenski uvjeti.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga zraka 67%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 31 celzijev stupanj. Vrijeme će biti pretežno vedro uz moguću manju na oblaku, također očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8. Sredinom dana puhat će slab do umjeren južni vjetar koji će pred kraj dana okrenuti na slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 22 do 24, a najviše dnevne do 32. Vrijeme će ponovno biti umjereno vedro, ali cijeli dan umjereno oblačno, pa ćemo vidjeti šta to točno znači. Sredinom dana sutra trebao bi puhat slab do umjeren zapadni vjetar, a navečer slab do umjeren istočni vjetar. Na još preko sutra bi trebali biti otprilike isti vremenski uvjeti, a već u četvrtak postoji mogućnost manje količine kiše, nadalje bi temperature trebale rasti, a u nedjelju postoji mogućnost naglog pada temperature i veće količine kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku mogući su rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Uz obalu jugozapadnjak najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 29 i 32 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima nema, a na nama je da konačno iskoristimo ovo vrijeme koje je ugodno i sigurno za biti vani na otvorenom.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Idemo dalje s informacijama. Još jedan petak ispred Butige u Kašteliru protekao je znak lokalnih okusa, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Brojni posjetitelji okupili su se još na jednom izdanju Friday Tastinga, koji iz tjedna u tjedan promovira lokalne proizvođače kroz degustacije, gastronomiju i glazbu. Ovog petka predstavljena su vrhunska maslinova ulja OPG-a Grebac i kreft destilati Brandy Istra. A šef Antonio Brajković kroz live cooking pripremio je jelo inspirirano lokalnim namirnicama, složenac od krompira s paštetom od bijele ribe, kremom od tikvica i svježe ubranim motarom.

Ajmo dalje još s informacijama. Evo, čuli smo prošli tjedan promjena vodstva u likovnoj udruzi Poreč. A aktivnosti idu dalje, pogotovo one tradicionalne, kao što je uobičajeno u ovo doba godine. Likovna udruga Poreč otvara svoju tradicionalnu izložbu Mediteran. Izložba je 2007. godine izrasla iz međunarodnih folklornih susreta Zlatna supela, koji danas, nažalost, više ne djeluju. Još od 2016. godine. No, izložbe su se nastavile, pa su tako došle do svojeg 18. izdanja. A izložba se otvara ove godine na današnji datum. Dakle, danas u ponedjeljak u 19 sati u galeriji likovne udruge Poreč u prostorijama kluba umirovljenika Galija. Pozvani ste naravno na otvorenje i druženje.

Podsjećamo još jednom da je otvorena izložba u Svetome Lovreću u galeriji Placa. Izložba Marina Raonića naziva Iza forme. Ova čast izlaganja pripala mu je kao pobjedniku natječaja Photo City 2025 u organizaciji kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, a izložba Photo City ovogodišnja je i trenutno otvorena. Odnosno, natječaj Photo City je trenutno otvorena. Sama izložba Iza forme obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. godine do 2026. godine, donosi promišljeni, suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Izložba ostaje otvorena do 6.8.

vrijeme za srtice još jednom. Srtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga zraka 61%. Temperatura mora 25 celzijevih stupnjeva, a UV indeks 4. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 31 celzijevih stupanje. Vrijeme pretežno vedro, moguće umjereno na oblaka kroz dan, slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi, a van Poreča radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredna vozila šira od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Gužve su moguće u smjeru mora na svim glavnim prometnicama kao i na graničnim prijelazima. Vozači se moli za oprez u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Dobro, mi kroz minutu i pol idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti na vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio kandidu da sudjeluje.
0: A sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić.
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
3: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
0: Vijesti. Broj poginulih u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske porastao je na 13. Među žrtvama je i 93-godišnja Britanka koja je podlegla opeklinama. Vatra koja je zahvatila područje pokrajine Almerije uništila je više tisuća hektara, a vatrogasci je i dalje pokušavaju staviti pod nadzor. Ukrajinske snage noća su napale naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji, gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete. U snažnom potresu koji je pogodio indonezijsku pokrajinu Sjevernu Maluku, jedna je osoba poginula tijekom evakuacije iz bolnice. Potres magnitude 6,5 oštetio je više zgrada, a stanovnici su izašli na ulice zbog straha od novih podrhtavanja. Vlasti za sad procjenjuju razmjere štete. A u teškoj prometnoj nesreći na indonezijskom otoku Javi poginulo je 13 ljudi. Kamionet u kojem su se vraćali gosti sa svadbe sudario se s dva kamiona. Policija je priopćila da je 5 osoba ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu, a uzrok nesreće se istražuje. Jedna je djevojka poginula, a 16 osoba ozlijeđeno u prevrtanju minibusa u Crnoj Gori. Nesreća se dogodila na putu između Budve i Cetinja, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a poslijepodne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine The Animals dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The House of Rising Sun. Snimljena je u jednom pokušaju, a ovo je ujedno i prva pjesma koja je dospjela do prvog mjesta britanskih top ljestvica da je duža od 4 minute. Slušamo The Animals i The House of the Rising Sun.

0: Marketing Radio Centra. Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa usporen je se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Kolone se stvaraju na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatama Trakošćan i na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina u smjeru naplate Lučko, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok. Zastoji i kolone također su na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina te kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a za teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1974. godine Elton John dospio do prvog mjesta UK s ljestvice albuma s njegovim 8. studijskim albumom Caribou. Na ovom albumu našli su se singlovi The Beach Is Back i ono koje ćemo upravo čuti Don't Let the Sun Go Down on Me.

10. sati i vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 49%. Temperatura mora iznosi 25 celzijevih stupnjeva, a UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj. Dan će biti pretežno vedar i umjereno oblačan. Sredinom do kraja dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova, na dionici Tunilučka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Promet je pojačan na svim glavnim cestama u smjeru mora te na graničnim prelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kimi Converts vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta, a projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču i odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Commerce, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: lokalne vijesti.
1: Prvi upisni rok u porečkim srednjim školama još jednom je bio potvrda kako su porečke škole među najpoželjnijim izborima učenika iz Poreča, Poreštine, a i čitave Istre. Svi obrazovni programi popunjeni su već u ljetnom upisnom roku, a posebno veseli činjenica da je u cijelosti upisana prva generacija učenika novog umjetničkog programa Srednje glazbene škole pri Srednjoj školi Mate Balota. U spomenutoj školi u potpunosti su popunjeni strukovni programi agrotehničara i referenta za poslovnu ekonomiju, puna su i dva prva razreda opće gimnazije, dok se u jezičnoj gimnaziji tijekom jesenskog upisnog roka očekuje dodatni interes učenika te popunjavanje preostalih mjesta. Ovogodišnje upise obilježio je i važan iskorak za grad Poreč, jer je po prvi puta upisana generacija učenika Srednje glazbene škole, a umjetnički program u potpunosti je popunjen sa svim smjerovima, teorijski, harmonici, klaviru i violončelu, čime je ostvaren dugogodišnji cilj da učenici glazbeno obrazovanje mogu nastaviti u svom gradu. Veseli nas da se u gotovo sve programe upisao veći broj učenika s višim brojem bodova nego prethodnih godina, rekao je ravnatelj srednje škole Mate Balota Walter Baldaš. To će zasigurno pozitivno odraziti se na kvalitetu nastave, rad u razredima i uspjeh samih učenika. Posebno smo ponosni da je već prva generacija novog umjetničkog programa u potpunosti popunjena na svim smjerovima, čime se potvrdilo da je srednja glazbena škola bila potreba našeg grada, a i šire regije. Isto tako, veliki interes bilježi turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića. Sva odobrena upisna mjesta popunjene su četverogodišnjim programima, i to smjerovima turistički tehničar destinacije i tehničar za ugostiteljstvo. U trogodišnjem programu ostalo je još nešto slobodnih mjesta koje će biti dostupna u jesenskom upisnom roku. Gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić istaknuo je kako rezultat upisa potvrđuje da je Poreč iz godine u godinu sve veće srednjoškolsko obrazovno središte. Posebno sam ponosan jer smo ove godine ostvarili ono na čemu smo dugo radili, a to je prva generacija srednje glazbene škole. To je velika vijest za naš grad i učenike, a i njihove obitelji, kao i za budućnost obrazovanja na Poreštini. Istovremeno raduje nas i popunjeni gimnazijski strukovni programi, pa tako i najstariji među njima onaj poljoprivredne škole. Sve to potvrđuje kvalitetu rada naših škola i njihovih djelatnika. Iako grad nije osnivač srednjih škola, nastavit ćemo biti njihovi pouzdani partneri, jer želimo da mladi ljudi imaju više mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Upravo u Poreču, rekao je gradonačelnik Peršurić.
2: Tri žive plemenite periske pronađene su na području od Brula do Porečkog lukobrana, što je označeno kao rijedak i vrijedan događaj za očuvanje kritično ugrožene vrste. Lokalni ronioci i građani zaslužni su za uočavanje jedinki koje su ime dobili prema svojim nalaznicima. Među pronađenim periskama nalaze se dvije vrste, i to Pina rudis i Pina nobilis, pa njihova prisutnost uljeva nadu stručnjacima unatoč stalnoj prijetnji smrtonosnih virusa. Nadležne službe poput Nature Histrike potvrdile su ove nalaze nakon terenskog obilaska lokacija. Ranger Nature Histrike Sandro Dujmović iz Rovinja obišao je sve tri lokacije na kojima su periske i uočene. Prva periska nazvana je po instruktoru Mihaelu, koji ju je prvi uočio u području zaljeva Brulo. Najveća je pronađena u Luci Poreč, otkrio je Mido, i radi se o vrsti Pina rudis. Na Brulu je pronađena i mala jedinka vrste Pina nobilis, duga oko 7 cm, i kako je rekao instruktor Miloš, za nju će vrijeme pokazati hoće li preživjeti, jer se s toplim morem virus ponovno aktivira te ih ugrožava. No svakako je dobro da ih se pronalazi, istaknuo je. Treća periska također pronađena je na Brulu, a ronilački tim ju je simbolično nazvao Viktor po malom njemačkom dječaku koju je uočio tijekom tečaja otvorenih voda.
3: U utorak 14. srpnja s početkom u 20:30 u Bazilici Svetog Martina u Svetome Lovreću održat će se koncert u sklopu festivala San ljetnih noći. Ulaz na koncert je slobodan. Publiku očekuje jedinstven susret povijesnih Nakićevih orgulja, jednog od najvrednijih glazbenih spomenika Istre i gudača Istarskog komornog orkestra, koji će zajedno živjeti bogatu europsku glazbenu baštinu. Pod ravnanjem Petra Matoševića na programu su djela Hendela, Dvoraka i drugih velikih majstora, a kao solisti večeri nastupit će Elena Roce na orguljama i Sandro Peročević na kontrabasu. Kao što je to uobičajeno u ovo doba godine, likovna udruga Poreč otvara tradicionalnu izložbu Mediteran. Izložba je 2007. godine izrasla iz međunarodnih folklornih susreta Zlatna Sopela, koji su nažalost prestali postojati još 2016. godine. Kontinuiranim izložbama likovna udruga Poreč je stigla do 18. izdanja ove izložbe posvećene našem podneblju. Izložba se otvara u ponedjeljak 13. srpnja u 19 sati u galeriji likovne udruge Poreč u klubu umirovljenika Galija.
2: Deseta sjednica gradskog vijeća grada Poreća održat će se u četvrtak 16. srpnja. A na dnevnom redu, osim vijećničkih pitanja, prijedloga te informacija, naći će se i izvješće o radu te financijska izvješća trgovačkih društava Parentium, Stan, poduzetničkog inkubatora, Doma Poreč, zatim Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad, Pučkog otvorenog učilišta, Zavičajnog muzeja Poreštine, osnovnih škola, Finida, Poreč, te Talijanske osnovne škole, Umjetničke škole Poreč, Dječjih vrtića Radost, Poreč i Paperino. Točka dnevnog reda biće izmjena odluke o osnivanju i imenovanju komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog statuta Umjetničke škole Poreč, kao i odluka o utvrđivanju mjerila i naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstenih cesta na području grada Poreča. U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radetić Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje suho i sunčano vrijeme. Temperature zraka kretat će se do 30 stupnjeva Celzija, puhat će jugozapadni vjetar. U drugom dijelu dana doći će do povećanja na oblake. I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 23 stupnja do dnevnih 32. Puhat će sjeveroistočni vjetar, dok će u drugom dijelu dana vjetar okrenuti na jugozapadnjak.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Thank you. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
8: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
7: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
8: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Otvorena je palača Međimurske popevke, interpretacijski centar Baštine. Nastala je rekonstrukcijom i prenamjenom povijesne kuće Hirschler u Donjoj Dubravi i otvorila je svoja vrata. Međimurska popevka upisana je na UNESCO-vi reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a otvorenjem centra dodatno će se osnažiti kulturni identitet lokalne zajednice i Međimurja. Stalni postav uz niz multimedijskih interaktivnih sadržaja u suvremenoj interpretaciji priča priču o prošlosti Međimurja, predstavlja njegove melodije u tematskim cjelinama, posvećenima korijenima popevke, njezinoj strukturi i stihovima, te identitetskoj ulozi kao i njezinim čuvarima i velikom doprinosu Vinka Žganca, jednog od najznačajnijih hrvatskih etnomuzikologa 20. stoljeća.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Otvoren je i 61. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu. Izložba je otvorena u galeriji Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Središnja tema, nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu vremena. Na glavnoj izložbi salona predstavlja se 117 hrvatskih autora i autorica ili autorskih timova koje odabra ocjenjivački sud, a donose presjek umjetničkog stvaralaštva hrvatskih primijenjenih umjetnika i dizajnera u protekle 3 godine. Ovogodišnji salon organiziran je oko 5 tematskih okvira koji su primijenjenim umjetnicima i dizajnerima ponuđeni kao polazišta za sagledavanje njihovih praksi. Nova funkcionalnost, redizajn svakodnevnice i redefinicija pojma korisnog, estetika otpornosti, održivost, recikliranje, kružna ekonomija, tijela i prostor, odnos tijela doma, javnog i privatnog prostora, digitalna svakodnevnica, virtualni prostori, hibridna taktilnost, etički dizajn, dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije. Kontinuiranom potporom realizaciji Zagrebačkog salona, Ministarstvo kulture i medija nastoji pridonijeti očuvanju tradicije ovog prezentacijskog i izlagačkog modela na nacionalnoj razini, uz trajnu podršku razvoja prostornih i organizacijskih kapaciteta nositelja ovakvih kompleksnih manifestacija.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Obilježen je još jedan u nizu uspješan završetak energetske obnove Muzeja grada Koprivnice. Jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine u Koprivnici ostvareno je upravo obnovom zgrade muzeja u vrijednosti od 1.560.000 eura. Nakon uspješno završenih radova energetske obnove, zgrada Muzeja grada Koprivnice, koja ima status kulturnog dobra, po najvišim standardima i energetske učinkovitosti skrbiti će za kulturnu baštinu tog područja. Provedbom projekta energetski se obnovilo 1364 metra kvadratnog građevinske bruto površine, te je postigla se ušteda na godišnjoj potrošnji primarne energije od 38% u odnosu na stanje prije provedbe. Ovaj projekt obuhvaćao je zamjenu postojeće stolarije, izvedbu toplinske izolacije, vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade, izvedbu toplinske izolacije poda i stropa, ugradnju visoko učinkovitih kondenzacijskih plinskih kotlova i bojlera, primjenu i regulaciju sustava grijanja, zamjenu sustava rasvjete, mjere kojima se smanjuje potrošnja vode, statičko učvršćivanje zidova građevine, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i pristupačnost prostora osoba s invaliditetom ili smanjenje pokretljivosti.

0: Nula.
1: Vrijedna arheološka otkrića obnove nakon potresa izložena su u Muzeju grada Zagreba. Tijekom obnove nakon razornih potresa 2020. godine na brojnim lokacijama u gradu Zagrebu izvršen je arheološki nadzor radova koji je gotovo u pravilu prerastao u istraživanje zbog vrijednih arheoloških otkrića. Izložba Postpotresna arheologija Zagreba otvorena u Muzeju grada Zagreba prvi put izlaže pronađene predmete koji svjedoče baštinsku slojevitost na 19 istraženih lokacija, među kojima su i Zagrebačka katedrala, Franjevački samostan na Kaptolu i samostan Karmelićana u Remetama, niz palača na Gornjem gradu, crkve u Stenjevcu, Markuševcu, Čučerju i druge. Naime, arheolozi Muzeja grada Zagreba sudjelovali su u pronalaženju novih ulomaka renesansne nadgrobne ploče biskupa Luke od Segeda, čiji su dijelovi pronađeni nakon potresa 1880. u podu Zagrebačke katedrale. Bio to neočekivani vrijedan nalaz koji je pokazao kako potres, premda je napravio nerazmjernu štetu, arheolozima ipak otvorio nove mogućnosti za istraživanje. Autor izložbe Boris Mašić istaknuo je kako je namjera ovog izložbenog projekta bila pokazati što sve konzervatori, arheolozi i restauratori su radili tijekom obnove i kako su taj veliki projekt odradili na najbolji mogući način. Izložba koja je nastala u suradnji s arheolozima iz nekoliko ustanova i tvrtki nastoji se široj javnosti predstaviti nova arheološka otkrića, no isto tako i ukazati na veliki angažman službi za zaštitu kulturne baštine, čiji su konzervatori više od 5 godina koordinirali i vodili konstruktivnu te cjelovitu obnovu spomenika graditeljske baštine Zagreba, u kojoj su sukladno pravnim procedurama sudjelovali i arheolozi.

U Hrvatskoj je zaštićeno gotovo 9000 kulturnih dobara, jedno na 425 stanovnika. S gotovo 9000 upisanih kulturnih dobara na oko 3,8 milijuna stanovnika, Hrvatska ima približno jedno registrirano kulturno dobro na svakih 425 stanovnika, odnosno oko 235 kulturnih dobara na 100 tisuća stanovnika. U posljednjih tjedan dana trajno su zaštićeni ljetnikovac za Magina Kisić u Dubrovniku, umijeće pripreme tradicijske slastice podremanca vrapčanske slatke svadbene pogače, memorijalni sklop krematorija u Zagrebu, a privremeno i dva arheološka nalazišta u Brodsko-posavskoj županiji, Godinjak Jug i Brđanje Jug, te palača Rapiki u Pazinu i župna crkva Svetog Vida u Grožnjanu. Iako zbog različitih nacionalnih sustava zaštite nije moguće izravno uspoređivati broj kulturnih dobara među europskim državama, ovaj omjer potvrđuje iznimnu gustoću i raznolikost hrvatske kulturne baštine, od pravovijesti antike preko srednjovjekovnih gradova, raskošne renesansne i barokne arhitekture do industrijskog graditeljstva, a posebnu vrijednost čini i nematerijalna kulturna baština. Mnoga od tih dobara su vlasništvo građana, a ne isključivo države, jedinica lokalne samouprave, vjerskih zajednica i sl. Više od 7 od 10 kulturnih dobara u registru čine nepokretna kulturna dobra, što potvrđuje bogatstvo hrvatske graditeljske, arheološke i povijesne baštine. No, važno je istaknuti da čak 400 urbanih i ruralno kulturno-povijesnih cjelina, kao što su Dubrovnik, Split i selo Krapjevode, kao jedinstveni broj u registru bez obzira na to koliko zgrada obuhvaćaju. Hrvatska se nosi velikim brojem kulturnih dobara upisanih na UNESCO-ve popise svjetske baštine. Na UNESCO-ve popise upisana su ukupno 31 kulturna dobra, a na popisu UNESCO-vog programa Sjećanje svijeta upisane su 4 nominacije dokumentarne baštine. Ukupno su upisana 8 nepokretnih i 23 nematerijalnih kulturnih dobra, od čega na reprezentativan popis nematerijalne baštine čovječanstva 19, a na popis nematerijalne kulturne baštine, koja je potrebna hitna zaštita 1, te u registar dobrih praksi 3 nematerijalna kulturna dobra. Hrvatska se ubraja među rijetke europske države koje vode jedinstveni nacionalni elektronički registar kulturnih dobara. Iako svaka država primjenjuje vlastite kriterije evidentiranja i zaštite kulturne baštine, Hrvatski registar predstavlja jedan od najcjelovitijih javno dostupnih informacijskih sustava, jer na jednom mjestu objedinjuje podatke o nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima, te dijelu arhivske i knjižnične građe. Na taj način su podaci o zaštićenoj kulturnoj baštini objedinjeni na jednom mjestu i dostupni javnosti putem web registra, što pridonosi većoj transparentnosti i jednostavnijem pristupu informacijama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na jugu Hrvatske od jutros tri nova požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Korčuli, ali i na Mljetu. Javio se Mario Buconić.
1: Dobre vijesti s Mljeta. Ugašena su dva požara koja su jutros buknula na otoku, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljeta Mario Dabelić.
2: Tako da se nadamo da će tako i ostati. Lokacije su bile između naselja Babino Folije i Sobra i poviše naselja Marković. Znači, visoko u brdu buknuli su požari uzrokovani grmljavinskim nevremenom koje se jučer pogodilo naš otok. Na intervenciji je ukupno 15 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Mljet i dislokacija Osječko-baranjske županije sa 3 vatrogasca i 1 vatrogasca vozi.
1: Brojni vatrogasci i dalje su na velikom požarištu na otoku Korčuli između Blata i Smokvice gdje je izgorjelo oko 1000 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, jer traktor je jedan tu. Sad ćemo popodnevnim satima podignu kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
1: A brza reakcija je bila potrebna u gradu Korčuli gdje je također jutros buknuo požar.
3: Prije 5 minuta je stavljen pod kontrolu i znači on je ugašen. Ali evo, mira nema, opreznost ne škodi. Ako što vidite, odmah zazovite vatrogasce, samo brza reakcija može spriječiti na ovakve vrućine i ovakve vjetrove.
1: Dodaje Simović, obzirom na opožarenu površinu, jasno je da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na otoku Korčuli.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici.
4: Vijesti.
0: Suđenje Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, otkazano je zbog zdravstvenog stanja optužene, a sljedeća rasprava najavljena je za 1. rujna. Na samoj raspravi zaključena je još jedna nagodba. Nagodio se Saša Dujmić, a odvjetnik Ivan Gržić ne zna pojedinosti o tome. Očekuje da će postupak trajati dugo i da će suđenje biti pravedno.
5: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
4: Vijesti.
0: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
6: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
7: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
8: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Da su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
9: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
0: Rasprava o Medikolu koju je u Saboru potaknuo klub Možemo ponovno je izazvala niz replika. Damir Bakić upozorio je na nedemokratsku praksu u raspravama, koja se pokazala i kod spominjanja supruga Ivane Kekin. reagirale su stranke iz desnog spektra.
10: Nedovoljno je više insinuirati da je netko korumpiran ili optužiti da samo krade. Reći nekome da je Srbin, još gore, da nosi srpsko ime, Milutin i Radojko. To je vama najgore i gore od najgorega.
11: Kolega Kukavica, izvolite.
12: Postoji samo diskreditacija političara i svi smo toga svjesni.
11: Kolega Jurčević.
13: Kad se govori o strankama koje zapravo neprimjerene sadržaje pedofilske i ostale serviraju djeci.
11: Kolega Troskot.
14: I niste još odgovorili na pitanje, jesu li gospodin Kekin i gospođa Kekin išli preko privatnog osiguranja na pregled u Medikol?
11: Kolega Herman, izvolite.
15: Nije bitno ko se zove Mile, a ko se zove Milutin. Ono što smo postavili, to je bilo pitanje, je li moguće da su se europska sredstva koristila za obnovu privatnih investicija u Istri.
0: Očekujući da će saborski zastupnik Marin Miletić ponovno rezati lokote i lance na vratima plaže Costa Bella ispred hotela Hiltona, uprava hotela zavarila je vrata i s vanjske i s unutarnje strane. To je objavio sam Miletić na Mostovoj konferenciji za novinare održanoj danas na Riječkom Korzu.
16: Danas na konferenciji za medije predstavio sam službeni dokument ministarstva nadležnog naše države koje je uputilo Primorsko-goranskoj županiji 2023. iz kojeg je vidljivo da župan Lukanović je sve znao da laže, da je Oleg Butković sve znao da laže, jer iz ovog očitovanja ministarstva je jasno kako Costa Bella jest i mora biti dostupna, citiram, svim korisnicima besplatno. A Costa Bella nije dostupna, nije besplatna i ovo je zadnje upozorenje Hiltonu i cijeloj toj ekipi da omoguće ljudima prolaz do plaže, da maknu lokote, a ako ne maknu, mi ćemo na tu plažu doći i osvojiti je.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković je u Parizu, gdje se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, a danas poslije podne održat će se sastanak čelnika europskih zemalja i institucija. Iz Pariza Ivanka Zorić.
17: Dvodnevni boravak u Parizu premijer Plenković počinje posjetom pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečani mimohod. 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će među 500-tinjak stranih vojnika koji će sudjelovati na ovogodišnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje. Premijer Plenković rekao je da je Hrvatska pozvana na mimohod kao francuski strateški partner i članica NATO-a.
18: Pozvali su države koje sudjeluju u koaliciji voljnih, članice Europske unije, i pozvali su nas, to piše u pismu, kao strateškog partnera da dođemo i da kao i drugi budemo tamo nazočni.
17: Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović.
19: Neko uzme policiju, što naravno ne preporučam i mislim da je to loša poruka jer će to stršati tamo. Pa ćemo onda biti još veći magarci nego što smo ovako zahvaljujući njemu.
17: Prije sutrašnjeg velikog mimohoda čelnici europskih država i institucija danas poslije podne će održati sastanak na kojem će se razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u sjeni, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih vježbi članica koalicije voljnih. Predsjednik Macron će sa suprugom večeras ugostiti uzvanike na svečanoj večeri u Elizejskoj palači, nakon čega će se obilježavanje dana pada Bastilje nastaviti velikim vatrometom i koncertom. Sutra je središnji događaj francuskog nacionalnog praznika, veliki vojni mimohod, na kojem će Francuska pokazati najbolje od svojih vojnih sposobnosti i na kojem će biti i 500-tinjak savezničkih vojnika, među kojima i 22 pripadnika Hrvatske specijalne policije. Sport.
0: Hrvatski nogometni savez održat će niz sastanaka nakon kojih bi Slaven Bilić trebao biti predstavljen kao novi izbornik hrvatske reprezentacije. Sve počinje sjednicom stručne komisije, a zatim u 13 sati zasjeda izvršni odbor HNS-a koji bi trebao i službeno potvrditi imenovanje novog izbornika Vatrenih. Iako iz saveza još nema službene potvrde imena nasljednika Zlatka Dalića, očekuje se da će sve biti potvrđeno na konferenciji za medije u 14 sati.
20: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.
20: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: toliko toga je bilo.
1: Hit tjedna, Radio Centra, Studija Borić.
2: Hit tjedna.
1: Hit tjedna.
2: Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Vrijeme je još jednom za crtice na valovima Radio Centra Studija Poreč. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla na 30 Celzijevih stupnjeva. Plag zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga zraka 50%. Temperatura mora je 25 Celzijevih stupnjeva, a UV indeks je narastao do najavljivanih 7. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka za možda još 1 ili 2 Celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču je trenutno oblačno, većinu dana će biti umjereno oblačno. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar, kiše ne bi trebalo biti. Kolnici u Poreču su suhi, promet pojačanog intenziteta, posebna gužva u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no pojačani promet u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Naravno, sve vozače se moli za dodatan oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Radova danas nema u najavi, a mi idemo dalje sa dobrom glazbom. I skačemo na današnji glazbeni tris za 10 minuta.

The Birds je naravno ne bez razloga, već zato jer danas slavi rođendan, odnosno na današnji datum rođen je Jim Roger McGuinn. Američki folk rock gitarista, pjevač i pjesmopisac The Birdsa. Rođen je u Chicagu, u Illinoisu 1942. godine. Također kao solo umjetnik objavio je 10 albuma i mnoge kolaboracije sa mnogim drugim umjetnicima, uključujući i Bob Dylana, Tom Pettya te Chris Hillmana. Introduciran je, odnosno upisan u Rock and Roll Hall of Fame 1991. godine skupa sa ostalim Birdsima.

Sami Birdsi bili su aktivni negdje od sredine 60-ih. A svirajući u ovome sastavu, McGuinn je stekao svoj potpisni status, odnosno vrlo jednu specifičnu osobinu, da je svirao gitaru sa 12 žica.

Birdsi su svirali kao sastav 10 godina, negdje u 70-ima su se raspali, odnosno razišli kao bend, nakon čega je McGuinn nastavio svoju solo karijeru. Slušamo dakle tri pjesme od Birdsa. Čuli smo Chestnut Mare, trenutno slušamo Mr. Spaceman i zatim ćemo poslušati njihov veliki hit Mr. Tambourine Man.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Prvi upisni rok u porečkim srednjim školama još jednom je bio potvrda kako su porečke škole među najpoželjnijim izborima učenika iz Poreča, Poreštine, a i čitave Istre. Svi obrazovni programi popunjeni su već u ljetnom upisnom roku, a posebno veseli činjenica da je u cijelosti upisana prva generacija učenika novog umjetničkog programa Srednje glazbene škole pri Srednjoj školi Mate Balota. U spomenutoj školi u potpunosti su popunjeni strukovni programi agrotehničara i referenta za poslovnu ekonomiju. Puna su i dva prva razreda opće gimnazije, dok se u jezičnoj gimnaziji tijekom jesenskog upisnog roka očekuje dodatni interes učenika te popunjavanje preostalih mjesta. Ovogodišnje upise obilježio je i važan iskorak za grad Poreč, jer je po prvi puta upisana generacija učenika Srednje glazbene škole, a umjetnički program u potpunosti je popunjen sa svim smjerovima, teorijski, harmonici, klaviru i violončelu, čime je ostvaren dugogodišnji cilj da učenici glazbeno obrazovanje mogu nastaviti u svom gradu. Veseli nas da se u gotovo sve programe upisao veći broj učenika s višim brojem bodova nego prethodnih godina, rekao je ravnatelj srednje škole Mate Balota Walter Baldaš. To će zasigurno pozitivno odraziti se na kvalitetu nastave, rad u razredima i uspjeh samih učenika. Posebno smo ponosni da je već prva generacija novog umjetničkog programa u potpunosti popunjena na svim smjerovima, čime se potvrdilo da je srednja glazbena škola bila potreba našeg grada, a i šire regije. Isto tako, veliki interes bilježi turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića. Sva odobrena upisna mjesta popunjene su četverogodišnjim programima, i to smjerovima turistički tehničar destinacije i tehničar za ugostiteljstvo. U trogodišnjem programu ostalo je još nešto slobodnih mjesta koje će biti i dostupna u jesenskom upisnom roku. Gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić istaknuo je kako rezultat upisa potvrđuje da je Poreč iz godine u godinu sve veće srednjoškolsko obrazovno središte. Posebno sam ponosan jer smo ove godine ostvarili ono na čemu smo dugo radili, a to je prva generacija srednje glazbene škole. To je velika vijest za naš grad i učenike, a i njihove obitelji, kao i za budućnost obrazovanja na Poreštini. Istovremeno, raduje nas i popunjeni gimnazijski strukovni programi, pa tako i najstariji među njima onaj poljoprivredne škole. Sve to potvrđuje kvalitetu rada naših škola i njihovih djelatnika. Iako grad nije osnivač srednjih škola, nastavit ćemo biti njihovi pouzdani partneri, jer želimo da mladi ljudi imaju više mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Upravo u Poreču, rekao je gradonačelnik Peršurić.
2: Drugo izdanje Poco Poreč koktel festivala 10. i 11. srpnja ponovno je ispunilo Park Ogeban odličnom atmosferom, vrhunskim koktelima i glazbom, potvrdivši svoj status jednog od najatraktivnijih ljetnih događanja u Poreču. Tijekom dvije večeri, jedan od najljepših gradskih parkova pretvoren je u elegantnu ljetnu oazu druženja, gdje su brojni domaći posjetitelji i gosti uživali u spoju koktel kulture, dobre glazbe i opuštenog ljetnog ambijenta. Ovogodišnje izdanje okupilo je 6 atraktivnih barskih punktova koji su predstavili raznoliku ponudu autorskih koktela i prepoznatljive stilove pripreme. Glazbeni program dodatno je obogatio festivalsku atmosferu, a Poco je i svojim drugim izdanjem pokazao da je više od festivala koktela. Postao je mjesto susreta, uživanja i stvaranja ljetnih uspomena, nudeći Poreču još jedan prepoznatljiv događaj koji spaja suvremeni urbani doživljaj i jedinstvenu atmosferu grada.
3: U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radecić-Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
1: U jutarnjim satima na cesti koja od kružnog toka Lakop vodi prema Finidi dogodilo se zapaljenje automobila. Intervenirali su vatrogasci i policija. Jedan dio vremena promet tom ulicom bio je zatvoren. Više o uzroku požara doznaće se nakon očevida.
3: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Tijekom vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća, 2 naleta vozila na divljač i 1 događaj na cesti. U nesreći koja se dogodila u subotu ujutro oko 6 sati, na kolniku županijske ceste u turističkom naselju Zelena Laguna jedna osoba je ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 30-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine u desnom zavoju vozilom prešla na suprotnu prometnu traku, pri čemu je došlo do udara u teretni automobil koji se kretao iz suprotnog smjera. Uslijed udara došlo je do odbacivanja i rotiranja osobnog automobila, pri čemu je vozačica radi nekorištenja sigurnosnog pojasa kroz suvozačev prozor izletjela van vozila na travnatu površinu. Zbog zadobivenih ozljeda vozačica je prevezena u opću bolnicu Pula. U vremenu od 6.30 do 8 sati dionica županijske ceste 5116 bila je zatvorena za promet radi vršenja očevida. Sinoć oko pola noći na dionici državne ceste Vrsar-Flengi dogodila se prometna nesreća u kojoj su 2 osobe lakše ozlijeđene. Do nesreće je došlo kada je 50-godišnjak pod utjecajem alkohola upravljao motociklom i uslijed nepropisnog kretanja kolnikom vozač je prednjim kotačem motocikla udario u rubnjak, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom i zajedno s putnicom pao na kolnik. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao motociklom pod utjecajem alkohola od 2,74 promila u krvi i za vrijeme dok mu je rješenjem ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je upravljao neregistriranim motociklom kojemu je isteklo važenje prometne dozvole i polica obaveznog osiguranja. Muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud. Kako se radi o vozaču koji je pravomoćno kažnjavan za najteže prekršaje, od istog je oduzet motocikl do donošenja odluke suda. Policijski službenici su u subotu oko 20 sati u ulici Nikole Tesla u Poreču zaustavili osobni automobil kojim je bez korištenja sigurnosnog pojasa i pod utjecajem alkohola od 2,04 promila u krvi upravljao 33-godišnjak. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud, gdje mu je zbog počinjenih prekršaja presudom suda izrečena ukupna novčana kazna od 1450 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca i dodijeljeno mu je 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Istarska razvojna agencija IDA održat će završnu konferenciju europskog projekta TOFOL-a, koja će se održati u srijedu u Puli. Konferencija uz predstavljanje rezultata projekta donosi različite zanimljive teme, panel diskusije i govornike, pri čemu će se sudionicima uvodno obratiti sudionici projekta, kao i Boris Miletić, župan Istarske županije. Projekt TOFOL-a ukupne vrijednosti od 1.898.740 eura provodi se u sklopu programa Interreg Italija-Hrvatska, strateško područje kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, a strateški cilj 4.1, poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije. Vodeći partner projekta je Centro Konzorci iz Beluna uz ostale partnere, Istarsku razvoju agenciju IDA, Laguna SNC of Azalin Celestino, Marservis DO, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Sveučilište u Padovi, Veneto Agrikultura, Wood Service Forestry Cluster, uglavnom svi partneri iz Hrvatske i Italije.
2: U utorak 14. srpnja s početkom u 20:30 u Bazilici Svetog Martina u Svetome Lovreću održat će se koncert u sklopu festivala San ljetnih noći. Ulaz na koncert je slobodan. Publiku očekuje jedinstven susret povijesnih Nakićevih orgulja, jednog od najvrednijih glazbenih spomenika Istre i gudača Istarskog komornog orkestra, koji će zajedno živjeti bogatu europsku glazbenu baštinu. Pod ravnanjem Petra Matoševića na programu su djela Hendela, Dvoraka i drugih velikih majstora, a kao solisti večeri nastupit će Elena Roce na orguljama i Sandro Peročević na kontrabasu. Kao što je to uobičajeno u ovo doba godine, likovna udruga Poreč otvara tradicionalnu izložbu Mediteran. Izložba je 2007. godine izrasla iz međunarodnih folklornih susreta Zlatna sopela, koji su nažalost prestali postojati još 2016. godine. Kontinuiranim izložbama likovna udruga Poreč je stigla do 18. izdanja ove izložbe posvećene našem podneblju. Izložba se otvara u ponedjeljak 13. srpnja u 19:00 u galeriji likovne udruge Poreč u klubu umirovljenika Galija.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje suho i sunčano vrijeme. Temperature zraka kretat će se do 30 stupnjeva Celzija, puhat će jugozapadni vjetar. U drugom dijelu dana doći će do povećanja na oblake. I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 23 stupnja do dnevnih 32. Puhat će sjeveroistočni vjetar, dok će u drugom dijelu dana vjetar okrenuti na jugozapadnjak.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

vjeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže, a ja još lipše vjerujem.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Na sljedećim dionicama povremeno se stvaraju i kolone. Na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na Krčkom mostu. Usporeno se uz zastoje povremeno vozi i na državnoj cesti D1 kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačano oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
3: Ona je moja, samo moja.
2: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
3: Pa sve na ljubav vidiš te.
4: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
5: Kimi Converts vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converts, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdržem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. A sve na ljubav vidiš te.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A ima vas puno koji nas slušate putem interneta, pratimo mi ovdje brojčicu. Evo, malo smo okrenuli i ubrzali ritam. Kato i John, ili Jon, kako se to čita, ne znam, Turn the Lights Off, kaže njihova pjesma. Pa da vidimo šta kažu naši mjerni instrumenti, ako nas ne varaju. Piše ovdje 31 stupanj Celzija. Vjerujem da je, i osjeća se da je 31 stupanj Celzija. Tlak zraka 1017 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka relativno niska. 47%. Puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Tu nema nekih momenata, recimo, kritičnih. Što se tiče prognoze za sutra i preksutra, kažu minimalna temperatura sutra 21, kao i jutros, a maksimalna 32, veća nego danas. Isto tako sasvim vedro vrijeme. Međutim, za srijedu kaže moguće svašta nešto. Dakle, možemo reći ukratko, vrijeme nestabilno u srijedu, minimalna temperatura se očekuje 22, maksimalna 32, nacrtano je i grmljavina i kišica i oblačić i sunce, sve. Pa evo šta da vam kažemo, osim da budete pripravni da postoji mogućnost oborina u srijedu. Što se tiče prometa, danas smo se već uvjerili da je promet bio intenzivan, i to vrlo intenzivan, negdje oko 11 sati. Nemamo se čemu čuditi. Bilo bi dobro da savjetujemo naše turiste, makar da ne voze aute po gradu, nego da se parkiraju negdje na rubu grada i da pješke lijepo prošetaju i upoznaju grad. Šta će im auto u centru grada, nije mi jasno. A okolo Poreča sve velika parkirališta, lijepo pustite auto, platite manje i prošetate se, dobro i za zdravlje, a i upoznate lijepo grad. Dakle, svi vi koji držite turiste, dajte im neki mali savjet da je bolje da auto puste doma. Mislim, doma, tudi su ocijeli. Inače, promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, a tamo gdje su radovi, naravno, malo ćete pripaziti. Danas je bila jedna specifična prometna nezgoda na potezu od... recimo to tako, od HEP-a, ali u stvari od Konzuma prema gore, prema Novigradu, pa na pol puta prije pumpe zapalilo se jedno vozilo i to je zaista izgledalo ružno. Još ne znamo, nemamo podatak da li je to bilo električno vozilo, ali plamen je bio zaista velik. Međutim, naši vatrogasci su to brzo riješili i bez problema. Hvala Bogu. Evo, što se tiče ostatka prometa u Hrvatskoj, kažu vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. A uz zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila, pa to uvijek vrijedi. Inače, na graničnim prilazima sve je kao inače, iz Hrvatske u Sloveniju ulazite bez ostavljanja, međutim, ako odlučite do Trsta, tamo češljaju. Zašto češljaju, ne znam, ali jučer smo se uvjerili da je to intenzivna kontrola iz Slovenije u, dakle, Italiju. Morate stići dole sa one brze ceste ili autoceste, kako se to kaže, spustite se dole. I dole su i policija i vojska sa spremnim, kako bismo rekli, puškama. Ne znam čemu to, ali znaju oni. Eto, to smo se uvjerili, pa zato vam i prenosimo, ali u svakom slučaju nemojte juriti, nemojte naglo kočiti, surađujte sa policijom, jer se to, to je uvijek bolje nego da ne surađujete, jer onda nastaju dodati problemi. Što se tiče radova mogućih, gledamo sada za sutra, 14. srpnja, nema planiranih prekida napajanja, ali za 15. to je srijeda, ima.
Pa kaže bez električne energije u srijedu 15. To je za dva dana, dakle danas je ponedjeljak, u srijedu. Sljedeća mjesta, slušajte pažljivo, dio naselja Kašteliro oko crkve. Zatim cijela naselja Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci. Sve to piše ovdje, dakle bez struje u srijedu od 8 do 14 sati. Za četvrtak kažu nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za sada tu ništa ne piše, pa evo, donosimo zaključak da nisu najavljeni radovi. U Poreću, jesu u Buzetu, piše za Buzet 14. To je sutra, bit će neka mjesta, ne znam da li nas neko sluša u Buzetu, ako da, javite nam se. Evo kažu ovako, na području općine Oprtalj, mjesta Gradinje, Donje Gradinje, Sveti Stjepan i Istarske Toplice. Bez vode od 8 do 12 sati. Broj telefona za nejasnoće 052 602 260. Sve je jasno. A naš program od 17.30 je tu Infopunkt, pa u 18 sati lokalne vijesti, pa malo odmora uz dobru glazbu, u 19 sati slušamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Do negdje 17.35, 40, a onda u 20 sati ćemo čuti vijesti Hrvatskog radija, nakon vijesti glasanje za nove hitove tjedna Radio Centra. Dakle, u 20.30 ćemo znati pobjednike. A u 21 sat tu je Pepa Top 22, najjači hitovi trenutno. Bolje od toga, ne znam da li može. A mi slušamo Becky Hill, nova pjesma od Becky Hill, zove se What Do I Have To Do? Šta ja moram učiniti? Zove se pjesma, dakle na engleskom. A čućemo još i najsvježiji single od Madone. Najsvježiji single od Madone je pjesma Danceteria sa novog albuma koji je skoro već koliko, tjedan i pol dostupan u prodaji. Fanovi su ga već nabavili, a i drugi slušaju putem digitalnih servisa, zašto ne, zašto bi trošili novce. Evo Becky ide, dolazi Madonna, slušamo Danceteriju i rekli smo u 17.30 Infopunkt Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Otvorene su prijave za potpore poduzetnicima i obrtnicima, a preostala sredstva dostupna su do 1. rujna. Istarska županija poziva time poduzetnike i obrtnike da iskoriste mogućnost ostvarivanja bespovratnih potpora kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva u Istarskoj županiji za 2026. godinu, koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. rujna, ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije. Za provedbu javnog poziva osigurano je ukupno 350 tisuća eura, a pravo na potporu do sada je ostvarilo 79 poduzetnika i obrtnika. Istarska županija poziva sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike da pravodobno podnesu svoje zahtjeve i iskoriste dostupne potpore za ulaganja u razvoj poslovanja, jačanje konkurentnosti te pripremu projekata za financiranje iz nacionalnih i europskih fondova. Tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Istarske županije u rubrici Natječaj.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagrle sve pijanke stare i zatvorim

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tula vreba. Sjećanja su moja, od života jača, Sarajevo živi, opet turu plaća. Kemi meni i pjevaču, tuli plaća tri, za mene svakog.

U Poreču je otvoren novi Beach Club smješten u sklopu Pisal Resorta 5 zvjezdica Valamar Collection. Beach Club, nazvan Puro Beach Poreč, u subotu je službeno obilježio početak svoje prve sezone Grand Opening Partijem, koji je okupio brojna poznata lica uz domaće i međunarodne goste. Ulaznice za cjelodnevni event bile su rasprodane nekoliko dana unaprijed, a kroz Puro Beach Poreč tijekom dana prošlo je oko 800 gostiju. Događaj je uspješno predstavio jedinstveni koncept brenda Puro Beach, spajajući glazbu, gurme, ponudu, modu i opuštenu mediteransku atmosferu na jednoj od najatraktivnijih lokacija na hrvatskoj obali.

Ovaj tjedan u Pučkom otvorenom učilištu ponovno možete očekivati bogat program. 31. Jazz u Lapidariju se nastavlja i ove srijede 15.7. u 21 sat, a na repertoaru je Robert Mikuljan Quintet. U petak se pak nastavljaju 65. koncerti u Eufrazijani. 17.7. s početkom u 21 sat očekuje vas Harlequin Art Collective, klasični komorni ansambl utemeljen u Zagrebu početkom 2018. godine, s ciljem da publici ponudi novi i neobični zvučni kolaž. Iz likovnog pak odjela podsjećaju da je trenutno aktivna najstarija hrvatska skupna izložba suvremene umjetnosti 66. anale. Središnji događaj ove likovne sezone je 66. anale koji se održava u prostoru Istarske sabornice pod nazivom Nepostojanost horizonta. Izložba je otvorena od 10. srpnja do 15. rujna, a razgledati se može od 10 do 12 sati te od 18 do 22 sata osim nedjeljom i praznikom.

više od 263 tisuće eura za 55 projekata koje provodi 46 udruga, osigurala je Istarska županija za financiranje programa iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2026. godini. U odnosu na prošlu godinu riječ je o povećanju sredstava od čak 20%, čime Istarska županija još jednom potvrđuje kako su zdravstvo i socijalna skrb u samom vrhu njezinih prioriteta te nastavlja jačati partnerstvo s organizacijama civilnog društva. Ugovori o financiranju svečano su potpisani prošlog tjedna u poduzetničkom centru Coworking u Puli, a s predstavnicima udruga potpisao ih je istarski župan Boris Miletić uz prisustvo resorne pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Maras-Tkačuk. Temeljem plana za zdravlje Istarske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine i socijalnog plana Istarske županije u istom razdoblju, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2026. godini. Cilj natječaja je produžiti financijsku potporu projektima koji pridonose razvoju potreba građana te rješavanju županijskih, javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta. Za provedbu ovogodišnjeg natječaja osigurano je gotovo 44 tisuće eura više nego prošle godine, odnosno sredstva su povećana za 20%.

Ljetni festival istarskog pršuta završio je uz zadovoljna lica posjetitelja jer je u Tinjanu tradicionalno bila dobra atmosfera. Mnogi od njih su tu proveli čak dvije večeri kušajući pršut i druge proizvode i odlično se zabavili. Zadovoljni su i pršutari, na ovom je sajmu svoje proizvode ponudilo 8 istarskih, jedan dalmatinski, jedan bjelovarski i dva strana pršutara iz Slovenije i Španjolske, a u ponudi su bili i brojni proizvodi hrvatskih OPG-ova. Nudile su se i slastice i vino. Zadovoljan je i načelnik općine Tinjan, Goran Hrvatin, jer je zajedno sa svojim suradnicima odradio još jednu dobru manifestaciju koja promovira hrvatske proizvode i tradiciju. Sajam je pokazao još jednu važnu novost. Oni koji ga često posjećuju vidjeli su na štandovima istarskih pršutara neke nove snage, odnosno mnogima su se pridružile i nove generacije unutar OPG-ova. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radetić Štefanac. Ester Diklić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
1: Drugo izdanje POKO Poreč koktel festivala 10. i 11. srpnja ponovno je ispunilo Park Ogeban odličnom atmosferom, vrhunskim koktelima i glazbom, potvrdivši svoj status jednog od najatraktivnijih ljetnih događanja u Poreču. Tijekom dvije večeri, jedan od najljepših gradskih parkova pretvoren je u elegantnu ljetnu oazu druženja, gdje su brojni domaći posjetitelji i gosti uživali u spoju koktel kulture, dobre glazbe i opuštenog ljetnog ambijenta. Ovogodišnje izdanje okupilo je 6 atraktivnih barskih punktova koji su predstavili raznoliku ponudu autorskih koktela i prepoznatljive stilove pripreme. Glazbeni program dodatno je obogatio festivalsku atmosferu, a POKO je i svojim drugim izdanjem pokazao da je više od festivala koktela. Postao je mjesto susreta, uživanja i stvaranja ljetnih uspomena, nudeći Poreču još jedan prepoznatljiv događaj koji spaja suvremeni urbani doživljaj i jedinstvenu atmosferu grada. Ljetni gušti merkata u Poreču ponovno donose i ovoga ljeta bogat program, a sljedeći na redu su ovaj petak 17. srpnja od 10 do 13 sati. Publiku ponovno očekuje dobri okusi, dobra glazba i dobro društvo na Porečkoj tržnici. Ovog puta u središtu pažnje biti će svježe pečena pizza caprese, spoj hrskavog tijesta, rajčice, kremaste mozzarele i aromatičnog bosiljka koji donosi pravi okus ljeta. Kao gosti na ovom gastro događaju, na guštima Merkata ovaj petak biti će prisutna i lokalna kraft pivovara, a za glazbeni dio programa pobrinut će se Gruvoteka, koji će puštati pažljivo odabranu glazbu s gramofonskih ploča. Pozivaju se svi da se pridruže još jednoj izvedbi gušta Merkata.
2: Na prometnici ispred zgrade HEP-a u Poreču postavljen je novi uspornik prometa, takozvani ležeći policajac sa uzdignutim pješačkim prijelazom. Cilj je usporiti brzinu vozila te povećati sigurnost pješaka na ovom frekventnom dijelu u gradu. Inače, takve uzdignute prepreke na kolniku služe za prisilno smanjenje brzine vozila na mjestima gdje je sigurnost pješaka i drugih sudionika u prometu posebno važna. Njihova glavna svrha je smanjiti brzinu kretanja vozila na 20 do 30 km na sat, pa tako i povećati sigurnost pješaka, osobito kod pješačkih prijelaza škola, vrtića, bolnica ili drugih ustanova. Ujedno se smanjuje rizik i težina prometnih nezgoda. Kada vozač prijeđe preko ležećeg policajca prevelikom brzinom, vozilo se snažno zatreste, što je neugodno i može povećati trošenje ovjesa i guma. Zato vozači prirodno uspore prije prelaska. Postavljaju se na mjestima gdje je to opravdano, te su obično i označeni prometnim znakovima, vidljivim oznakama na kolniku, kako bi ih vozači na vrijeme uočili te smanjili brzinu. U jutarnjim satima na cesti koja od kružnog toka La Kop vodi prema Finidi dogodilo se zapaljenje automobila. Intervenirali su vatrogasci i policija. Jedan dio vremena promet tom ulicom bio je zatvoren. Više o uzroku požara doznaće se nakon očevida.
0: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Tijekom vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća, 2 naleta vozila na divljač i 1 događaj na cesti. U nesreći koja se dogodila u subotu ujutro oko 6 sati, na kolniku županijske ceste u turističkom naselju Zelena laguna jedna osoba je ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 30-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine u desnom zavoju vozilom prešla na suprotnu prometnu traku, pri čemu je došlo do udara u teretni automobil koji se kretao iz suprotnog smjera. Uslijed udara došlo je do odbacivanja i rotiranja osobnog automobila, pri čemu je vozačica radi nekorištenja sigurnosnog pojasa kroz suvozačev prozor izletjela van vozila na travnatu površinu. Zbog zadobivenih ozljeda vozačica je prevezena u opću bolnicu Pula. U vremenu od 6.30 do 8 sati dionica županijske ceste 5116 bila je zatvorena za promet radi vršenja očevida. Sinoć oko pola noći na dionici državne ceste Vrsar-Flengi dogodila se prometna nesreća u kojoj su 2 osobe lakše ozlijeđene. Do nesreće je došlo kada je 50-godišnjak pod utjecajem alkohola upravljao motociklom i uslijed nepropisnog kretanja kolnikom vozač je prednjim kotačem motocikla udario u rubnjak, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom i zajedno s putnicom pao na kolnik. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao motociklom pod utjecajem alkohola od 2,74 promila u krvi i za vrijeme dok mu je rješenjem ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je upravljao neregistriranim motociklom kojemu je isteklo važenje prometne dozvole i polica obaveznog osiguranja. Muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud. Kako se radi o vozaču koji je pravomoćno kažnjavan za najteže prekršaje, od istog je oduzet motocikl do donošenja odluke suda. Policijski službenici su u subotu oko 20 sati u ulici Nikole Tesla u Poreču zaustavili osobni automobil kojim je bez korištenja sigurnosnog pojasa i pod utjecajem alkohola od 2,04 promila u krvi upravljao 33-godišnjak. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud, gdje mu je zbog počinjenih prekršaja presudom suda izrečena ukupna novčana kazna od 1450 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca i dodijeljeno mu je 6 negativnih prekršajnih bodova.
2: Članovi i volonteri Centra za mlade Alarm Pazin ove godine nastavljaju jednu od najdražih pazinskih ljetnih tradicija na Zarečkom krovu. Manifestacija će se održati u subotu 18. srpnja, točno na Zarečkom krovu, a donosi cjelodnevni program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. I ove godine događaj ima i posebno značenje. Obilježava se 10 godina otkako Centar za mlade Alarm Pazin organizira tradicionalni vaterpolo turnir na Zarečkom krovu, nastavljajući više od 20 godina dugu tradiciju okupljanja lokalne zajednice. Manifestacija spaja sport, boravak u prirodi, volontiranje i zajedništvo, te iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika i posjetitelja iz Pazina, ali i šire Istre. I ovogodišnjoj manifestaciji središnji je susret rekreativni vaterpolo turnir, te organizatori pozivaju sve zainteresirane da već sada okupe svoje ekipe te se prijave. Turnir je otvoren svima, nije potrebno prethodno iskustvo u vaterpolu, već samo dobra volja i osnovno plivačko znanje. Tijekom cijelog tjedna Zarečki krov će ponovo postati mjesto susreta, druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena uz programe namijenjene svim generacijama. Tu će biti i dječji kreativni kutak, lov na blago za djecu, after party na krovu. Provodi se u suradnji sa gradom Pazinom, zajednicom sportskih udruga grada Pazina, društvom Naša djeca Pazin, društvom likovnih stvaratelja Pazin, turističkom zajednicom Središnje Istre te donatorima iz lokalne zajednice. Prvi upisni rok u porečkim srednjim školama još jednom je bio potvrda kako su porečke škole među najpoželjnijim izborima učenika iz Poreča, Poreštine, a i čitave Istre. Svi obrazovni programi popunjeni su već u ljetnom upisnom roku, a posebno veseli činjenica da je u cijelosti upisana prva generacija učenika novog umjetničkog programa srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balota. U spomenutoj školi u potpunosti su popunjeni strukovni programi agrotehničara i referenta za poslovnu ekonomiju, puna su i dva prva razreda opće gimnazije, dok se u jezičnoj gimnaziji tijekom jesenskog upisnog roka očekuje dodatni interes učenika te popunjavanje preostalih mjesta. Ovogodišnje upise obilježio je i važan iskorak za grad Poreč jer je po prvi puta upisana generacija učenika srednje glazbene škole, a umjetnički program u potpunosti je popunjen sa svim smjerovima, teorijski, harmonici, klaviru i violončelu, čim je ostvaren dugogodišnji cilj da učenici glazbeno obrazovanje mogu nastaviti u svom gradu. Veseli nas da se u gotovo sve programe upisao veći broj učenika s višim brojem bodova nego prethodnih godina, rekao je ravnatelj srednje škole Mate Balota Walter Baldaš. To će zasigurno pozitivno odraziti se na kvalitetu nastave, rad u razredima i uspjeh samih učenika. Posebno smo ponosni da je već prva generacija novog umjetničkog programa u potpunosti popunjena na svim smjerovima, čime se potvrdilo da je srednja glazbena škola bila potreba našeg grada, a i šire regije. Isto tako veliki interes bilježi turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića. Sva odobrena upisna mjesta popunjene su četverogodišnjim programima i to smjerovima turistički tehničar destinacije i tehničar za ugostiteljstvo. U trogodišnjem programu ostalo je još nešto slobodnih mjesta koje će biti i dostupna u jesenskom upisnom roku. Gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić istaknuje kako rezultat upisa potvrđuje da je Poreč iz godine u godinu sve veće srednjoškolsko obrazovno središte. Posebno sam ponosan jer smo ove godine ostvarili ono na čemu smo dugo radili, a to je prva generacija srednje glazbene škole. To je velika vijest za naš grad i učenike, a i njihove obitelji, kao i za budućnost obrazovanja na Poreštini. Istovremeno raduje nas i popunjeni gimnazijski strukovni programi, pa tako i najstariji među njima onaj poljoprivredne škole. Sve to potvrđuje kvalitetu rada naših škola i njihovih djelatnika. Iako grad nije osnivač srednjih škola, nastavit ćemo biti njihovi pouzdani partneri jer želimo da mladi ljudi imaju više mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Upravo u Poreču, rekao je gradonačelnik Peršurić.
4: Vremenska prognoza.
2: I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom. Temperature zraka kretaće se od jutarnjih 23 stupnja do dnevnih 32. Puhaće sjeveroistočni vjetar, dok će u drugom dijelu dana vjetar okrenuti na jugozapadnjak.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

žute svijetu, za molitvu svetu, za tebe.

Dobrodošli dragi slušatelji, vrijeme je za izbor hita tjedna Radio Centra. 23. put po redu ovoj godini biramo pjesme, dakle nove hitove tjedna. Nećemo puno pričati, najavit ćemo samo izvođače i onda ćemo čuti redom sve pjesme. Matija Cvek nije, nego je Mudri. Mudri je prvi izvođač domaći izboru hita tjedna, dakle prvi prijedlog. Mudri se on zove, a pjesma U malom svijetu tvom. Osim Mudrog, tu je Damir Keđo, The Bastards, Kameni Iva Čurić i Marko Kutlić. Od stranih izvođača Take Dead, Sombers, Sam Smith, Sienna Spiro i kombinacija Leoni i Callum Scott s pjesmom Ste, ali polako, čućemo sve pjesme. Vi ćete glasati kad dođe vrijeme, 098-724-725, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci. Dosta priče, slušamo Mudrog U malom svijetu tvom.

Evo prvi domaći prijedlog smo čuli, Mudri se on zove, malo čudno ime za pjevača, Mudri. Očito je skraćenica od nečeg dužeg, ali dobro, se sad piše tu Mudri. U malom svijetu tvom, zove se pjesma, mi smo sada čuli, sad ćemo čuti prvi strani prijedlog. Take That, sasvim nova pjesma, Take That, Sweet July. Da li je to najava novog albuma? Ne znam, čućemo uskoro s

Vrlo kratka nova pjesma od grupe Take That, Sweet July, traje samo 2 minute i 22 sekunde. Pa šta se to dešava, pjesma su sve kraće, uskoro ćemo slušati samo refren i to je to. Cijela pjesma, refren, jedan. Idemo dalje s prijedlozima. Prvi prijedlog bio je Mudri, drugi prijedlog u domaćima je Damir Keđo. Damir Keđo ima novu pjesmu, zove se Neke druge. Možete glasati za njega 098 724 725.

To Damir Kedžo s pjesmom Neke druge, novi singl od Damira Kedže, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Čuli smo Take That kao prvi strani prijedloga, sad ćemo čuti drugi strani, to je Somber, sve popularniji, sve slav, kako da kažem, sve veća faca, Somber, My Body Isn't Ready, zove se novi singl, poslušajmo ga, Somber.

je to Somber s pjesmom My Body Isn't Ready. Možete glasati za njega na 098-724-725. Znači, morate izabrati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju dopisati. Tri pjesme da budu u poruci. Idemo dalje s prijedlozima. Treći domaći, The Bastard, Sunce, More.

Preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra 27. put po redu u ovoj godini. Prešli smo dakle polovicu. Bili su ovo The Bastards sa pjesmom Sunce more, a ovo je posebna Caribbean Vibe remix verzija. Prije Bastarca čuli smo Damira Keđu i Mudrog. Od stranih izvođača Take Daddy i Somber su nam već pjevali, ali nije pjevao Sam Smith. Sam Smith ima sasvim novu pjesmu, novi single, zove se My Guy, pa čujmo šta pjeva.

Bio je to Sam Smith i nova pjesma, zove se My Guy. Treći je to strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, studija Poreč. Četvrti domaći prijedlog je suradnja Kameni i Iva Ćurić, Valovi grada, zove se pjesma, poslušajmo.

Bili su to Kameni i Iva Ćurić u pjesmi Valovi grada, četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Take That Somber, Sam Smith, njih smo čuli. Sienu Spiro nismo čuli, a ona je objavila svoj debi album prije jedno 7 dana, 10 dana, koliko već je prošlo, malo. Sienna Spiro i aktualni single Material Lover, četvrti strani prijedlog, poslušajmo zajedno.

Bila je to Sienna Spiro, nova pjevačica u Velikoj Britaniji i svijetu. Iz Velike Britanije, tako je. Izdala je debi album nedavno, prije malo vremena, mislim 7 dana je prošlo ili manje. Sienna Spiro, Material Lover, njezin single čuli smo kao četvrti strani prijedlog. Evo petog domaćeg prijedloga, Marko Kutlić je tu. Marko Kutlić, nova pjesma Probudi me, odlična stvar, poslušajmo.

Marko Kutlić i pjesma Probudi me, peti domaći prijedloga. Prije Marka Kutlića čuli smo Mudrog, Damira Keđu, The Bastards i Kamenog featuring Iva Ćurić. Od stranih Take That, Somber, Sam Smith i Sjena Spiro, sve na S. Ali ovi nisu na S, Leoni and Callum Scott, Stay se zove pjesma, peti strani prijedlog, poslušajmo.

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Evo, dragi slušatelji, odslušali smo sve prijedloge domaće i strane u izboru hita tjedna Radio Centra 27. po redu ovoj godini. Sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove, evo na primjer Beach Boys i Surfing USA, Beatles i Manfred Mann, zašto ne, od domaćih Zdravko Čolić, Noj Fosilio, Oreve Drugojević, Super Glazba do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Dakle, vijesti Hrvatskog radija točno u 20, nakon toga ponovo slušamo prijedloge za izbor hita tjedna i tada ćete glasati ako već niste na 098 724 725. 20:30 proglašenje pobjednika, ostanite uz nas.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6.

0: Novi izbornik naše nogometne reprezentacije je Slaven Bilić. On je taj zadatak već obavljao od 2006. do 2012. Poručio je da dobro zna što se od njega očekuje i najavio prve korake.
1: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza. To je uhodana organizacija koja je to na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugi mi je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
0: Vijesti. Uoči Nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava sastanak koalicije voljnih koji čine zemlje koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Uoči sastanka predsjednik Emmanuel Macron je najavio.
2: Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
0: Među 25 čelnika okupljenih u Parizu je i premijer Andrej Plenković. Susreo se i s pripadnicima naše specijalne policije, koji će sutra, umjesto pripadnika vojne postrojbe počasno-zaštitne bojne, sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja Nacionalnog dana Francuske.
3: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Eurosupera 95 se ne mijenja, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra eurodizela stajaće euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati euro i 2 centa, 6 centi više nego dosad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Probijen je tunel Kozjak koji će povezivati dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km. Radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima, vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč. Evo nas u drugom dijelu emisije Izbor hita tjedna Radio Centra. Nakon vijesti Hrvatskog radija krećemo opet sa preslušavanjem prijedloga, ali u skraćenim verzijama, 5 domaćih prijedloga i 5 stranih.
8: Sada prvi put izgovaram.
7: A vi, vjerujem, već znate za koga ćete glasati, prema tome uzmite vaše mobitele u ruke, počnite pisati poručicu. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. 3 pjesme moraju biti u poruci. Vaše glazbene želje ćemo ispuniti nakon što proglasimo pobjednike za otprilike 25 minuta. Prvi domaći prijedlog je Mudri, slušamo ga sada u pjesmi U malom svijetu tvom. Osim njega tu su Damir Keđo, The Bastards, Kameni Iva Čurić i Marko Kutlić. Od stranih izvođača tu su Take Dead, Somber, Sam Smith, Sienna Spiro i kombinacija Leoni i Callum Scott. 098 724 725, krenimo sa glasanjem Mi i Vi.

Bio je to Mudri, pjesma U malom svijetu tvom, a mi idemo dalje s prijedlozima da bismo stigli čuti sve pjesme u sljedećih 20 i koliko 2-3 minute. A evo i prve poručice, prije toga ću reći da prvi strani prijedlog su Take That i pjesma Sweet July. Prva poručica kaže: Ćao, ja sam Ivana iz Fontane i glasam za ovu lijepu pjesmicu od The Bastardsa. A od stranih Somber može, evo pišemo. Glazbena želja kaže Madonna, nova stvar, može, može, ima nekoliko novih pjesama, odnosno cijeli novi album, ali par novih singlova. Hvala Ivana, hvala Fontani što nas sluša. Ajmo čuti Take That i Sweet July.

Kratka pjesma, mi ćemo još dodatno skratiti. Take That i Sweet July. Idemo dalje, drugi domaći prijedlog, Damir Kedžo, Neke druge, zove se pjesma. Još jedna poruka je tu, kaže ovako: glasam za Mudrog, sviđa mi se pjesma, a od stranih Sam Smith je odlična stvar, slažemo se. Ja sam Marko iz, šta to piše, Rovinj? Nisam baš siguran, malo čudno napisano. U svakom slučaju, hvala što si glasao, evo pišemo tvoje glasove. A glazbena želja fali. Zašto si zaboravio glazbenu želju? Ako nas čuješ, dopiši, odnosno pošalji me još jednu poruku sa glazbenom željom da je ubacimo u listu. Ajmo čuti Damira Kedžu, Neke druge.

Damir Keđo i pjesma Neke druge, mi idemo dalje, slijedi nam Somber i My Body Isn't Ready, drugi strani prijedlog, glasajte ako niste glasali 098-724-725. Evo poruka sljedeća, došla je WhatsAppom, kaže Darko iz Novigrada, glasam za Marka Kutlića i Take That, sviđa mi se ova nova stvar od Marka Kutlića, a ako mogu jednu pjesmu po želji, neka to bude Nući, šta god. Može, može, hvala Darko što si glasao, pozdrav svima u Novigradu, a mi evo slušamo Sombera. Somber, My Body Isn't Ready. 098-724-725.

i My Body Isn't Ready, a mi moramo ići dalje. Ponavljamo koga smo čuli od domaćih izvođača, Mudri i Damir Keđo. Nismo čuli The Bastardce i pjesmu Sunce more, koja je već dobila dosta glasova. Sviđa vam se ta ljetna pjesmica, očito. Ajmo čuti The Bastardce, a evo i nove poruke Daniela iz Pazina. Opa, pozdrav Pazinu. Kaže, ja glasam za Kamenog i za Leoni. Ako mogu birati, Toni Cetinski, rado bih čula bilo šta od njega. Može, evo, zapisujemo glazbenu želju. To ćemo nakon što proglasimo pobjednike. Inspiriraju, stavljam iza sebe. Evo, imate još 15 minuta za glasanje. Budite brzi, 098 724 725 SMS, Viber, WhatsApp.

098-724-725, manje od 15 minuta, to jest manje od 14, imate 13 minuta za glasanje, budite jako brzi za glasanje, sa glasanjem, htio sam reći. Jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja, nemojte zaboraviti glazbene želje. Prije ko nam se javio i zaboravio je napisati glazbenu želju i nema ga više. Kako ćemo ispuniti glazbenu želju kad ne znamo? Ako nas čuješ, javi se! Zastava moja. Idemo mi dalje, nakon Bastardca i stvarno lijepe pjesmice Sunce more, tu je Sam Smith koji pjeva pjesmu My Guy, vrlo tajnovita pjesma, a mi ćemo pročitati još jednu poručicu. Kaže Dejan iz Poreća, niko ne glasa za Sjenu Spiro pa ću ja, a od domaćih sviđa mi se Marko Kutlić. Evo pišemo Sjena Spiro, Marko Kutlić, hvala ti što si glasao. Idemo čuti Sema Smitha, My Guy.

Lagana pjesmica od Sema Smitha, zove se My Guy, a to je treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, 27. po redu u ovoj godini. Imate još vremena za glasati 10 minuta, 098-724-725, jedan domaći, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Evo tu se sada Kamen i Iva Ćurić, Valovi grada, a nova poručica je vrlo jednostavna. Glasam za drugi domaći i treći strani, dakle Damir Kedžo i Sam Smith. A glazbena želja bilo šta od Santane, ako može nešto poznato. Evo, može li Smooth od Santane i Roba Thomasa? Nadam se da može. Hvala autoru ove poruke što je glasom. Idemo čuti Kamenog Ivu Ćurić, Valovi grada. 9 minuta za glasanje, požurite.

Nešto ste se uspavali sa glasanjem, ne znam zašto, kad smo rekli da vam nudimo glazbenu želju ako glasate, mislim da je vrlo lako glasati. Evo, za koga možete glasati? Od domaćih: Mudri, Damir Kedžo, Bastard, Kameni i Vačurić, koje smo čuli sada u pjesmi Valovi grada, i Marko Kutlić. Ostalih izvođača: Take That, Somber, Sam Smith, Sienna Spiro, koju sada slušamo u pjesmi Material Lover, i Leoni featuring Callum Scott. 098 724 725, budite brzi za glasanje.

Evo, posljednje su minute za glasanje, dakle imate koliko, 3 minute, malo više. 098-724-725. Evo, stigla još jedna poruka, nije se potpisao, kaže: ja glasam za prvi domaći i prvi strani. Imam osjećaj da me zeza, ali ok, pišemo glasove i tako neće, kako bih rekao, djelovati na krajnji ishod. Već vidim koje su pjesme dobile najviše vaših glasova, ali pričekajmo kraj ove pjesme kad ću vam priopćiti koje su to nove pjesme, novi hitovi tjedna Radio Centra.

0: Evo, dragi slušatelji, rezultati glasanja su ispred mene. Zanimljivi su, moram priznati. Od domaćih izvođača dali ste puno glasova i Marku Kutliću i Damiru Keđi. Ali najviše je dobila grupa The Bastards. Zanimljivo. Ali pjesma je super, moramo priznati. Baš prava ljetna pjesmica, Sunce, more, Caribbean Vibe Remix. The Bastards su domaći hit jedna. A od stranih vam se sviđa očito Furka od njega, on je Somber. My Body Isn't Ready, najsvježiji single od Sombera, i to je strani hit jedna. Dakle, The Bastards i Somber, novi hitovi tjedna Radio Centar, čućemo ih u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste glasali. Moje ime je Feodor Božinović. Bio sam vaš voditelj, a bit ću, nadam se, i opet za 7 dana u novom izdanju izbora hita tjedna Radio Centra. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.
1: Hit tjedna.

frekvencije. Radio Centar. 89,6. 89,6. I 93,6. I 93,6.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Uzeti teret drugih. Ljubav treba shvatiti na ispravan način. Čovjek se osjeća doista ljubljen od nekoga ako ga taj netko uspije učiniti sretnim. Ponekad naša ljubav nije prava. Kad se primjerice zadržavamo na nekoj temi, zauzimamo stavove ili polažemo pozornost na ono što drugog ne zanima. No, ponašanje koje uistinu do kraja pojašnjava riječ ljubav, ljubiti, jest poistovjetiti se. Krenuti ususret bratu i njegovim potrebama. Uzeti na sebe njegove potrebe i njegove boli. Tek tada dijela poput nahraniti, napojiti, ponuditi savjet i pomoć dobivaju pravo značenje. Što se događa kada se tako ponašamo? Saznavši za velike probleme u mnogim područjima trećega i četvrtoga svijeta, zemljama pogođenih bijedom, nedostatkom kuća, odjeće, posla, shvaćamo da ne možemo očekivati od tih ljudi da misle na svoje kulturno uzdizanje ili duhovno napredovanje posvećujući se molitvi. Najprije ih treba osloboditi tereta bijede koja ih tlači, a zatim možemo razmišljati i o svemu onome što se odnosi na život ljudske osobe, naobrazbu, cjeloviti razvoj. Isto je sa svakom pojedinom osobom koju ljubimo, poistovjećujući se s njom. Djelujući na takav način, potpuno uklanjamo ono što brine njihovo srce, a može biti razlog tuge. Oni primjećuju da uzimamo na sebe ono što ih pritišće i osjećaju da su slobodni. Osjetivši se olakšanima, slobodnima, bez zabrinutosti, spremni su prihvatiti i onu poruku ljubavi i mira koju im želimo donijeti. Privući će ih ovaj novi, evanđelski život koji otkrivaju nama, čemu u dubini srca svi teže, jer ga je Bog zamislio za svu svoju djecu. Toliko Kiara Lubik. Na posljednjoj večeri Isus je svojim učenicima rekao, rekao je svoju oporuku. Rekao im je ovo: zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge. Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će znati svi da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život položi za svoje prijatelje. A sveti Pavo u poslanici Galačanima to sažimlje ukratko kaže ovako: nosite bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov.
2: Ponoć je.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko iz Hrvatske, najavljuje Ivanka Zorić.
1: Vojni mimohod povodom dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će oni nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu. Teheran obećava oštar odgovor. Danja Dubravac.
3: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tijesno smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
3: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
4: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem, a Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
5: Vijesti.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Iz vatrogasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo napodili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između ovega velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca včera dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
6: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
6: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
8: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
6: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na izborničku poziciju. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Već u prvom medijskom istupu nije skrivao ambiciju.
11: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Dalićem.
10: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
11: Ja s njim već pričao. I to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
10: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno i to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena nova.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim,